samale tita tapotonu kuawe apoyeto tita dipie prisinu le be ahwayeto le prido podo ahwapute yeso be ye prido podo soko ehe ehi juda bosoto subo todo srado sokoto azeke atrebo gole ati emi na gba ahwayeto amo gole ati edo pipo ekrede agawu edo pipo ekrede ohuro na yepo ofide wa se hunwe todo yepo fo to kame nuku ato 43 edo finisin lo so do han david domo abundewe ye bo oye do jade kodo opo le po finisin lo so ho dedo david igbo oye we to leji ofi e ba dodori e opoto to ko we ba dodo yebo awon funu e ma do gbo dido awon funu eto leme kenedi asuka edo agbo gbodo yewe obodu eto leme obodo tele owe eyi bodu wa bodo ho dedo david eto le gona ti le tin de gbe do gbe we de no esin ga do gbo gbe ta we de no esin ga huwo se buto we de no esin ga huwo obuto we de no esin ga obo ni do me tole esin ga we de esin ga bodu gbo yen do mene mene so le de ko do pa mi ko do pado mene ko ho dedo ama na ji bi po gbere na we wo dodo e ba dodo bodu eto go e ma mi na gba hwa me yin la kan e do gbe me do o dada yin la kan po to bodu to wo do de mi gba po to gbe ne e ma na jo do go we ne mi da gbe ne wo na jo do go we e na so no gbe bo na mo se da ga to we o gbe na no bo na do mo o ni ne da gbe to we yapo yapo eto kale no ku ene apo eto kon ku ene police lo so do na dabri do wa de oyen na so na agbasara to le o he aga tole podo ha o kan idaji tole o we nenu apo eto kale a to we nenu we dabri do na police nu lo do mo oye jade we podo ohi je jade podo ohi po podo ohun po ohun de po podo duru duru de po sigba oyen jade we mere ni do ahon bo onye ja dewe ase todo ogo obodo ehe on bi to kraro me ah me le yin ramo ogo ko me le ye yin ramo 40 days ed kura ga on da ni ponu ku ye to di nu ku na nu ku le obodun obodun ye to ni e na mi me po do mi o ma do po do po e do sigba oye ja dewe me le po ni dodo oye ja dewe ye ja tewe to ni okunu awon pale to me jiwe yewe awon pa isoye to le to to eh o ye ko de afudo azae gbe pe tagbe na asaja o to we pe tagbe we ojo do mego asaja o to najo azae gbe we okunu najo we do alo chime o ye na so po ye na ho we e ma do hi we mo e ma do yi amo o hi bi gbo to to nu e to me na to hugurate egbe yen na hoye bo na so yi o ta to so de so ogowe o yen na so yi o so e na so yi o chi o awon pa prison le to le na ra o he aga to le podo ran o kan ni aduno adu adu ayi gba le toto na ayi ho le po ni do nu e do jiwe ya we de ti to iseli me jiwe ya we de ti do gbagada ndo jiwe ya we de ti do gbagada la apo eto kan le ti awe podo na agun pipiri e le po ni do nu e do okunu o ma yin o hi podo won podo hun re megba na okunu okunu to we awon lo ewo ewo na sojo omido mido alo mi to me e na so wajo e so wajo okunu la police lo to potite bojo boja podo bodo sepo oya ko boya po dose ko oya ke na do pe david we david david hoya we david hoy e ta uto ai we e ta uto ahon bre e ta uto to hon be ya ndo ni to je gbonu bo hon we zumbo ndo ni to fite we ati ndo ni to je gbonu ani de awu ma do kan le so yimi ani de apo mezi mezi ne so tiwe ani de apo afi to le so so gbe ani de apo onugro oyide wande sedo to je gbonu na hon wezu police lo so hon e so dabri to do wezu na to pe police nu lo dabri lo so ye aloye to do adopo e to me bo de ozanu de to
so pine boyi boyi bo ko sinu loto onuko gaga eto me ozanu lo so si odo onuko gaga eto me bo ejayi je onuku me eto Goliath to na jayi yawe eto le na jayi eja bo eja ije onuku me eto jinra ayigba mo we David du David yi David yi David du deji yi koto ema yi koto ani dodo David yi du deji adu deji do prison leji podo opo e to la po podo opo e to po podo yi boyi akoto pe to po podo sanu po do do no bo so hui se gba ohide mate to alo David to megba ofe nenu e David to wesun bo no te do prison loji boyi ohi e to bo don e to so apo e to me ohi e lo su to e na huye oyin ade e to ro nu jira lo lo su e na huye lo su na yede when we not prison lo mo e do agawu ye toko yi o ti o ye hoyi we no finish na mo do agawu ye toko na so ti o ye wa ite ye hoyi o me israel to le so podo juda le popo so tite bodo boda bobo bodo mo na finish le kaka je kaka ye do wa je gai podo je ohun bo ekoloni to jin anato anato finishing le topodo ayije to aluho je sesali ame ye be je gati podo je ekroni ofisa etole be eto fi to fe je o isa je etole mi to fi a ofisa etole sole somo o moyana to finishing le godome ye so he osra ye etole gbere be ya to be ya wo awu ti tawe yin yewe eto awe to we yin o yinran agawo lo ni de yin mere le to ni e de to fi de o ate agbagbo mete azori e mo ma se ga se zori ma se ga fo mo we njiro na to ho we su we de pepe njo na wa e so mejo o yinran lona pe mi jawe agba hun agawo lo to do we jaye eto de pon o ta joano ta ton joano ta ton Joano o ta to opo eto atoto o ta to dawe de ti to pine o me do na me malo agawo lori emo o me malo so ope gba tonu ko atogbon we na Jesu mo eto aye mimro bo so nyu e do di fi e ko ti to o mo ede edo han edo o ye duro ye ni hewe azoto egboya we jaye be ye jodo ye ni hin aso gbo lawe ya won we o dawe aso tologbon bodo bodo han do mo okuno e o yen ma te do o me de were na ye wuru osin na do se mi do o do na do so mi do o ta do lo me ti ba we nu na o yen ja o me de bo je te do afo e to je nu konami jesus so do han do po ze a do so to do si so ni po asuka re onyira tone brown brown teji unda asuka azotane ye gba hwan eto dawe lo eje gaga brown ye hi azogbona dawe lo ese adosa e to bo sizori mere to friend lo ase adosa bo sizori ye do aso to egbo mere to friend ye hi azogbo ba so sizori o se kuno yin to apotite bo sizori ene ma do ga nu e ma pe ga to mo se ga 43 an apo di bonus season bo po bo so season apo bo so season la apo bo season e so do do go we do mo e wa dodo e so yi o gbeje so gbeto azado po megbe ene yin atan ku e toto we de bo de go agod akron din do po na meto akron din do meto ene we yin asuka lo e no te to no komere le to we de pepe no ba ti to to we de pepe no ba yo mo yen ade we de pepe na jo na to se ti to dagbede o so eja onu no te do te o fi de na ma goje do me to lo agoje do e da ade e da wa ye de e da to ade mi re pe fi mo
keto mi gbadu ga ye vere ra na yinoko no tebo pebo minwe ndo ndo ye nyue ma asuka ne ma na jate doi menyira kane ma na jate doi ga ye pohebo mi do pipo kone titi tata poto nukuno po na ye so po eto chene kone titi tata poto nukuno po po eto chene edo na ye huo hon odaho magbogbo de hrami be ye edo hon nubo o hon ojiro jeton o hon zeda gaton o hon onuwa do tabe dagbeton eto hun to nuko to hwejaye edo na ye hun o hon daho magbogbo de hrami keton susuwe sotin asuka lale ri agaule le ri keton susuwe sotin seba o pete hran die ye ye a ko gba hun aye to egbe yen ko gba hun aye to ndo te egbe gan yen gba hun aye to peter tito peter tito o ta to peter tito o ta to apo eto chiawi apo eto che mi baba gbo je mi to le podo alo e to me na ewo to tu kra mi to je wo to ndo e ma na dohun ya we to tu kra to eje mi yi hwe wa no bo so no ho mi de na o le gba me gra to mi to di kini kini e to lili e to zore zi pe bo to me na tredu din ni ma do ko to me na tredu le me me to didi o me na tredu le o me wule ni di onu ku so grigri to yi se me na o mi ni nyu edo onuku bibi a do po loko che so o me me sunu o mi to le ti to ayi ho e me le ji yen ko gba hon debo de badego e de dado nu de matin opo opo opo porun nto na ho ko matin opo tata po nte po na te do ho owe ma na to ba si examen nde matin ndo na yi na to to po tata na te do do hun a ko matin a to yo ni anyi mbe to opo to gbe to opo e taidi opo opo yi ne taidi asuka re gbe to nu yi ma do won de ye ma ti do ta to de ye ma ti do nde pepe nu de matin ogbe to vo to vo to onu na me de na gba na we so ran wa susu gege na de te wa na we so aga wa opo ne e de ta do opo ne de no te credit zero ne ma do nde ye ma do me de ma do nu ku de ma do nde ko akwa de pepe matin ma do tende ma so nyo me ma so do me de nu opo ne e no te credit asuka ne agba hwa ye to luku da toto apo eto ene o ta toto luku ta apo eto ene wenu na egbo o hodo e do hwa simoni do sise do do o hu me su se do do hu to o to me na o mi ni kon o do mi to na be pri ye na kin do be pri apo atoto simoni so gbono bo do mo o ku no o zame o so le po we o mi ko je to kra bo ma wure nu de pepe me ile ye to nu kun bi anami ye to ya do na mi ye to obra na ye ena ye ye po so ija mi to o so ija ri eto tito bo do si bru tri tri o so ija ri eto si bru ta ido so ija de ma ti na te o tu mi ma wure nu de pepe chegba to o ho to eji to hweja ye to o jira hu wo je to me o yen na ko o do lodo odo me o fo me na ye so wa he ye chu o we bi ye chu o we bi susu do po o do ye ton le so tre o do o do na na pe o do to do we ja ye o do na e na tre o gbarun to to o do na adokun to e na tre o do to do we ja ye fi de nde pe matin te dai nu le po we na go wa na we asuka ile agawu oyewe eto le asuka podo nyira eto po asuka podo o agoje do me go eto po asuka podo nu o po eto po akon podo obudo na meto obudo na meto obudo na meto ye po nde rojijo ye po nde semite ye po lili semite ye po nde do yido to mebo do pile po do o meyira ka obuto na meyira ka ile ye to hodo
asuka ile eta ido peter emi na yi na wa mezi ga peter mezi ga obudo na metele po yi na be yese to hweja ye po isaya otakande ko otakande wiene 54 otakande wiene 54 apo eto wiene to to dodo mewe ye na hewe dote to dodo mewe ye na hewe dote oye na so dendo ya asaya yori ewa e bibi bibasi yori ewa e ana deso ya pete pete to jesu si inkome podo podo do onuhiya ye na do onuhiya agawu obu agawu de to de ma na wurewe na ema to na sepo we na ema to na sepo we obu do na metode ye ma na sepo ye apopo to nuku anwe to apu honu de ehe ejira do gowe de ma na wa nde odae podo jiwe to we ti to mele epo we oye na gbre we do ehe we ogu de bi okunu otele to de we dodo eto so we okunu odo gunu na ni bodo ni se Jeremiah utafoto Jeremiah utafoto to utafoto to Jeremiah na hiye so apo eto ku to do onye na so basiwe ado gabeto gaga de hra o mele ye na kwa bu hewe chigba ye ma na gba ho towe na onye ti to dewe na do hunewe podo na do dewe dai we okru no do onye na so dewe dai so alo o menyira kaloto me ye na dewe dai so alo o menyira kaloto me o menyira ka ana zigbo ye jiwayi ana zizoni gbo ye jiwayi ye ana howe zugbo ye jiwayi to jesu ikome o menyira ka ile be jiwayi de toso de bade ko wayi o nyira tita wayi agroje do meto debo wayi o po tata yin debo de go na obuto na meto le debo debo de na agbohun agbohun ogbeto eno jate do mede le bo ye ma so gan ye ma se gan do wesu ye to wesu ji nje ito nje ifirepo ye to ho mehun ajiji be agbohun no po agbohun agbohun ne wo asuka we eno tedo no kona ye eta idido o ye so be mo keto le so lala o mi le na gba won yi do ye ye we na du to ye jila maku o ta ene to maku ta ene apo e to gba toto to ogbero po ne ogbere na tenu do e do hra ye gunu ndo e do hra ye gunu la do mo mi gbo mi ni juwa ya wa we toji mi je ya wa we toji a o tin do awa eji ojire dide ojire lo ojire se daga tori e ajira ojire wa do ta do dagberi e ojire ogududu tori e ojire awon agba tori e wa e ojire odudeji tori e wa e gbo mi ni ho ya wa we toji podo jijo agunda o lo dai ye yi do ye de do le eteto batre lomen o batre pe vide lega so ti to ede ye po ya po to kan le fi aton o je hon daude so po je hon daude so po bo o je hon daude so po agbo hun so to hi ho bi o batre lo me so mo bo o batre lo to gigo de vi e wo ti to awa eto ogodo batre lo to de to amrodo to kodon o kodonuji yeso to yeso fun e yeso fun e bodo hun e do meproto mrepoto ye ma ho podo mi don eyo mi ma na don e ko dodo mi na he mi dodu gado iseji e ko juro mi do meme sunu meme nyoro che meme sunu je mi ojo je to de mi to wiwa e wa ma me do mi do ye je na wura wo tede to lai na mi yen yi bo wura wo tede to lai na mi yen na le kogo wa bo na promise o idede na o fi eyen te we mi le ganano na we mi na dodo me to la lo do la we do na don
Membre to ki krowe do do ye. Bo he do ye ye ya na don. Ama na don bere. Undo ye ama to na don ba. Apo e to kale vedo kwe sopo. E na pona ye to utu. E po bo wo ye de holo. Bo so do hran o ho. Do dani do. No gu. O de holo so do a lote. Mimi o dao de so ti to pine. O gbe sa to mimi o dao na yi te so di. Duane ndo to me mimi o dao na yi te so igbe du. Asuka ne mi ko gba hwa eto. Asuka agbo hwa eto ne mi ko gba hwa eto do gbe to me to jesu yi kome. O hazabidi to 107. Apo eto gbe 107. O hazabidi to akawe ko. Apoeto gban iwedo poto 29 do ehe oyuhuwe mowe agbohun eto le so du alote onu ne be to nuku bodo emi na mewe ni lepo hun yin churu apoeto gba winen we apoeto ko edo ohu eto ran Edo ohu eto hran menu eto hran edo ohu eto hran bo hin azogbo na ye undo bo so funre ye bo so ponde do pre mo mere fo me ti do awu fi esa me ti do eh azogbo na ye me po mo mene gunu de to do pre he o ma tejuro na wada yi mo ma tere do sin gas is on wa pi amo eh azogbo na mi me po ma edo ohu eto hran we bo so hin azogbo na ye bo yesi bo so hunre ye so hu sudo ye tole mi gba won asuka ile do anayi nukon we aje nu de pepe tepo na do gbo ina we le po mi gba won aye me po to mi le po to kele bo po de kele bo po mi dodo mi gbo mi ni yi aduro po me le po ni bo do mi gbo mi ni yi aduro po na mi pe digadi dagbe yen anayi nukon yen poto yen po yen je we po se na do po yen na mo odudeji yen na ru to we po se na do po yen na mo nu wa do ta do dagbe omi le mi peji gaji dagbedage me lele lo ndo mi wule mi peji gaji dagbedage mi wule mi peji gaji dagbedage asuka le le po ye za ese so le na we to jesu I come hogu atodo di hogu atodo di hehe odomona onunina dawunu botondi mi hello do to hwejaye me sunuje hi hello do to hwejaye hi hello do jeremiah ihia jeremiah otagbanukun awe jeremiah otagbanukun awe to na yeso apoeto fotonukun awe jeremiah otagbanukun awe apoeto fotonukun awe mi ko gba won lapo ebo cho Okunlo jiwe yewe da yego. Uye kubasi o no podo a iba po. Bon hu hu da o. Towe dari podo. Bon. Awa didre jek bonu towe dari. Nude mayin nudja uba u. Na we ba. To besa to nude mayin nudja uba u na we. Adasa me espe le do we le po. Ye ma siye na jiwe we ba. Tukra azon. Onye le po. Dwe mati bo ija uba u ne. Ena gbotokra to le hwejaye apoto poto nuku ato e nodo le banu hiahran poto poto le bosono yi ahosu poto poto eto pito hwejaye e nodo le banu hiahran poto poto me ti to pide hwejaye le ena dona mele podo pide gbe na we na seye de wa iro e hunre yin na do le podo gbe na we na joye gbe Eto hunhun me ja so le podo fejaye e ma na joye done eto mima omi ma nu le po na me foto foto le to fejaye e no do le branu hiya na foto foto le bo so no yi ahosu oyinran wa na o to le to bi akonu obile toto men to ye godo da holo jiwe ye we ho no no okuno awon apa le to we oyin eto Oda oto oho na meme podo hoho no to asome unuku me to emeyi hun to aliho obisunu eto le totole ji le poji na do na
omedo poro po kededi aliho eto le podo kededi osise wiwa eto le eto isaya otakare poto isaya tarikare poto midi okruno apo eto churo po midi okruno wenu eti to yakabo midi okruno owenu yeso gamu edo miyu ewenu na eti to yake omenyina kale ni gbe aliho da aliho eto da yi ma wa dodoro le rin ni eto le gbogbo emi godo okuno de ewo na so wa lebranu ni e ewo na wa lebranu susu podo do jiwe yewe mi to de e ma yin e ma e na so jona yesu su gege na ni neche ma yin o ni ne mi to we o ali ho ti le ma so yin ali o mi che pa we okuno do na le o no ye ji na le o no yi ji yi o ji hu aye gbado mo ka de ali o mo we ali o ti le yi o ji hu ali o mi to le do podo ni nechele epo na le dikun podo kejiku polo so no mewa bomo no no bomo le godo opine sigba bo eno he aye gbanyon eno he aye gbanyon bo so no he onu je gbonu bo so no bo so no brigo na eni do na onu eni do na onu kun na onu kun oji do tole podo onu duru na nu do tole mo kedere oho e oho te to so onu temete e ma na la go wa de agba se ba e na do ta na onu e yen ko duro e na so wa dagbe to onu e me oyin duro e rante na aya jewe o mi na do to yi we jaye aya jewe mi na do to so fi azado kuro podo se me do sun e me do fo e me aya jewe mi na do ti to je gbonu ojijo owe ye na so do pran mi je gbonu osole na podo podo oko podo oko oko tale popo na so ke to ohan me to nu ko mi to me ati danji tole po na so do pe ati kipe tole po na wu to ohun teme ati oyin o ati mitre ni tole po teun tole po e ma na so yi oyin de ra okuno na ho e po onu ni na je o to gba yi me na wete gbe onu na me eti da yi na me ma do dogbo te kristi ko so aholo kristi ko so ma hun eto na ye ni to tin to ohun rega rega gigo ye ni to tin to onu ni na do do to onu ni na o lewe to ye ni to tin to onu ni na o gaga ni na onu ni na huro to so agawa huro so diwe to gbeja ye huro batemu to omi yo batemu to o yo eto gbe sa to le gbona gbe ni o to jesu in come trundo te pete pete e ma yin ye ni ma to de crown e ma yin do fure na mo la la o ama na mo fure to gbeja ye brebu eto na mo yi to jesu in come o gadudu ache pipe pipe onu leto o si oro odele anatindo gigo gigo anatindo adokun anatindo onu yona anatindo gbesiro ko to si se ko se de pala monwe mamo dona amo ye na hewe si so do de krodo de jewe krodo de na krodo we jaye omele to prendo to we jaye la ye na tedo siso onu yona adokun to to jesu in come ogbesa yaga ogbesa ko ogbesa esiso onu le poto ayi me na we din ho me hu to wewe ye azo he gbo to wewe ye wa lo wiwe to wewe ye oro me to wewe ye ogududu to wewe ye na to wejaye mi waje oga onu opode wejaye oye waje oga onu opode o dedo kuro opode ana ho to wejaye je na nasio onu de pepe akeru de bodo na okuno wejaye re e jo to go e to mo to jesu in come efesu ta to po e to ko de raiwo e peji beje mi to pego na do waya beji we mi to peji ya e na we undo ina wela rewo podo be na iwo e so gamba si susu we mi to bibiola epo
na gwa igodo na gbe gwa ehia na gbe nu ehia na ewo ohunho mi na mi ehewo onyewedo ewo na gbe gojeji la na nchewe ye be na ewo soga na ewo soga soga basi susuhu susuhu o minto bibi ele po onu ere le po Kabito to ni ne le po kede di huwe to azo wa to mi wule me. E wewe gigote inima to agume. Po do to Kristi Jesu me jenwe do le po me. Kakado ido imando do bo me le po ni mo do. Niche. Niche ko biyo kwe to ebe. Niche e ko biyo ay hatu eme. E hewe yo gato erie o. O gato erie o. O gato erie o. Umo niche ye kendo nuko gaga towe. Umo ye kanuko niche do nuko nawe. Apo sise to niche. Apo sise niche. De ato zoni zi. Apo de. O de bodo dego. O de bodo go. O de bodo go. Niche. Niche ne. Niche. Niche. Pite ate. Pite ate. Pite ate ya. Dona okuno. Dona okuno niche bo. Dona okuno da niche. Niche. Niche. O gire. O jire lariye, o jire wunwe to huenuriye, o jire hawa to huenuriye, o jire nununa to huenuriye, o jire soja we to huenuriye to hiena we, eto niwa to huenjaye huwe, eto huwe to huenjaye, o jire tuweriye, o jire tuweriye, o jire ema na zegbote wai, ena jona yina dotwe, o jire ema na jubote wai, ena bazegele po, to besa tome, o jire ema na jubote, ena yazobona sotuwele, ena na ununa we, ena pe enu wo da suka ile boye donu boye ji oye wi ai baloton obodo obese epo jagodo we ye gba ye me po kisha so gbesan to ye gba ye me po su to to gbesan to me ni chede to gbesan to ni chede mowe neyin ni che mowe neyin onyina do gbe pepe ai gbe to ye na jona we onyina do pepe ai gbe to e na jona we onyina do pepe ai gbe to e na jona we ojire huwe totori e O jire hanwe totoriye. O jire anwagbaye totoriye. Dweni ebo, dweni ebo, dweni ebo, dweni ebo. O jire ayaje totoriye. O jire home hon totoriye. O jire oguyi totoriye. O jire tudo totoriye. O jire ogadudu totoriye. Dweni e. Dweni atidu e to fwejaye. Atidu e to fwejaye. Atidu e to igbe. Ehe we yi o jire lo. Ema na jubo dewayi. Ema na fwe go dewayi. Ema na son to ewa ya ya je. Ho me hon hon. Gigo. O domyo. Aso ebo. O dagbe. Aso ebo. Tundo te. Ema na pe go de ewa yi. O jire to erie. O jire to erie. O jire wunwe to torie. O jire honwe to torie. Ena si yo demene po to do fejaye. O dene po ena se. O dene po ena se to fejaye. Ena se aya to eto. Ena diyo beza to we. Ena diyo dana we pete pete. O jire lori e la. O jire a magba to eto rie. O jire e. O jire a wudude ji to rie. Asuka la lelo. Ye na jayi. Asuka le la. Ye na jayi la. Asuka ele. Yi bahwa e to bidi bidi. To feje ye we e le po. O fodu e le po. O bo wa to ina epo ye jayi to nuko to e mo wa uja aguro oyan le to asuka azoto asuka oso eko de ye le pokoji yeyi yeyi yeyi yeyi to fe jayi azigbo ye jiwayi azizo ni gbo ye jiwayi awon agba na yen awon agba na yen awon agba na yen la awon agba awon agba Gbado tabo dagbe ususu gege ayaje agba won to fejaye fejaye do agba won a gba won so fejaye do edo fe awon agba lo ese powe dra lo to epo yi dra lo to epo yi to bo eyi na we gbado tabo dagbe onwe mo te daliji na we le lai Yes, I am so no conaway. Yes, I am so no conaway. I got that don't metal that boy at Bahayeto. I have by him a posudo.
Ecuador. Ecuador. Dupani ebu. Ba ebu. Until blood, the big boy, my big boy, my echo jaw. Niche, daddy, niche, daddy, no, besato, lady. Niche, niche, daddy, I have to me. Niche, now that the alcohol, eh? Okuloko said the way. Okuloko said that to me. Okuloko said they are holy. Niche. To ayi hatome niche to ali to eji niche to henu to me niche ebe asuka ogbe to na po niche o pagbe eko yi hin head nawe asojau eko yi jijodogowe o si o da to ye ko nawe do Any chair, they are not here for Benami. Echo door. Echo door. Echo door. To Jesus, we come in your death. They are law. I'm not about to turn that guy. I know God to do Tony. Alo awon agba to ni alo wa do ta do dagbe ni nu de pepe de alo egbedo alo ego e na dodo nu nyona me nu de pepe de alo egbeje ego onu lo e na basu kale posudo mo we o ja igba pagbe toloji nko mo he o do nu ko to Aya ti apo me ho po to nu ko to di mo yi se wa onu wa do ta do dagbe to na o yi se awon agba to to do ye me un ja ya po to ye po di beso egbedo beso egbedo onu le to gbe sa to me ma na po da lo do ko yi ta idi dai to ba ze a lo lo aga o to to jesus si ko me mi do pe na we na za gigo to e Aza, odre, podo, wenu, huwo to topo, ha to topo, o medo ko, po wapito, weja ye, o de ye, o na, po, na, ni che so, no wana ye me, po to jesu yi kome. O kuno yi, hena meme sunu e wapi e la, po, meme yonu e to fi e la, po, o vi sunu, o vi a vi e to fi e la, po, angali, Eni ndo, oni che na o de e ho la e po. O kuno wa ho de do. Huwo, o yewe, ayo e to. Ye hi hwa de na te gbe do to jesu yi kome. O nyina ne la e po. O mado gane la e po. Azone la e po. Mado bakpe gane la e po. O bo, o gade do me la e po. Mi to jagbo no to jesu yi kome. Azoma si amane la e po. Azama se bene la po mi gbe ye me po pete me dodo jire ku wa toto me ma zo he gbo yi to jesu yi kome o tu kai ti do pe me po do lu lu me po ase uri eto yi won to fe do ni me ni pe pe de tu kra o gbe to yi mo tru lo te yi to jesu yi kome o kuno wa o de Agbode do meto keto ele po de to riwo do me de pepe do godo bo ye ma se ga yinu kon ye ma se ga wa ndota bo ye ma se ga mo se daga agbode do godo e mi gba ho tore to jesu yi kome okuno mi ho de do egbe azoma do nde pepe azoma tin obi ma tin ase ma tin asu ma tin zeda ga ma tin Onu nyona mati, nu de pepe mati, onu o vobio o fede me bia o fede me konote asuka, o to wa o de, anu susu o vobio e leso meto ila meto jesu yi kome. Susu gege so ro wana ye,
ani jaje ko susu gege donaye na do penu ku gbesa ye dedegun na do penu ku henu meto egun na do penu ku obito elegun na do zo ogbeza ya jenu okrune susu gege muna me na me na poto jesu ikome onu ni na me so ro adoku roto susu gege na ye pipe na ye eni jodo gbesa to egoto jesu ikome okuno wa ho dedo asuka ne obudo na meto ne asuka to krado meto ne asuka o tepo nkure poto ne asuka misa obudo na meto nyonu obudo na meto eto godo godo na ye nele sunu obudo nde gbe na e to so godo na ye to jesu ikome okuno e uho de na obi je o tele po obu de pepe de ko bi ogbe so to me de to ti dowo dogo ususu e so gbe to me to jesu ikome okuno e agbohun e ogbe e to to le po me me sunu che de do pure me me yo che do pure obi che obi yo nu che obi sunu che agbohun agbohun agbohun Dani do na me poto Jesu ikome. Okuno e ani hu fese ro to do eji. Na me wa fi to fe yaye na epo me wa fi we yaye na epo ma de. Wa hu preche re to do ye me epo ji. Jaje ku na do eji. Do na lo jaje ku to do eji. Nu ni na lo jaje ku to do eji. Mu re ga lo jaje ku to do eji. Awon gba lo jaje ku to do eji. Okuno e gbarun to jaje ku to do eji. Okuno titi do do me wo. Okunu ni tiro fere wo okunu ni tiro mere wo ji okunu wa ho de o meto le eni o jire adade ona megbe to le poto ekojo ekojo ekoyi elodo endi to be na po meto jesu ikome bo sanna do ko po me wa fi we jaye okunu nu dagbe le ton agba si okunu na yen do ekojo mi to pe lawo na mi ni nda ko we to jesu si to me mi o de te be mi se de gba po to prayer ni che do ali o to eji ni che to ali o to eji ni che to zame ni che to kre ni che so ro wa ni wajiwe